0: do bin të santu gjesu më një të lëfë dhe rëdi shete, shete rëdi gjesu më një të Rëbë në një që dhe si mangë nëmë, më në sërbë gjaluna E di tres dhja për lo këtë atë në luna dhjo kësës
1: La paz y el amor de Dios